0: హమకశవరం కువ్వెరిన్ నరకాగ అజాబుగా అబద దమితిబేనతి
1: లా యుఫత్తరు అన్హుమ్ వహుమ్ ఫీహి ముబలిసూన్
0: ఎవరెంగె కిబై ఎ అజాబులు ఎన్ నుకురవానతి అది ఎవరెంగ్ ఏకముగా తిబే హుషి ఉమ్మీదు కెండిఫై
1: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين
0: اديتي من رسكلاغ ايورنكن انيا اينكوربمه اهنكمكو فافكورمغه سببم انيا ورينكم غاوي هما ايورنني

0: ఎ దుం మీస్తకుం ఫోర్వాలానితే అది ఎవరెం బుణానితే మీ వేన్ దెనివి అజాబెకే
1: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون
0: علمنگ ویری رسکلاک علمنگ کیبن عذاب فیلوان دیو ہما کشورم علمنگ ایمان واہشی موئے

కముగా వీనమ నువత విస్న ఫికురుకురా కముగా వీనమ నరకాగే అహులువరింగే తెరయకు తిమమ్మెంగ్ నువీహే. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيد. فهي إورنج فافتك اعتراف وانت فهي نركاج أهل ورن رحمة دركرفون هتة.